0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Klokken den er straks 10:50 med meg I studio Magne Storvik, og vi har nettopp hørt at Frankrike var varmt. Mm. Men hva annet har Magne tilbrakt sommer med? Har det vært noe, vi hører jo for de som observant, at du snakker ikke krav Ålesunder?
1: Nei, ikke, jeg har ikke sånn sentrums... Nei, jeg kommer ikke akkurat herfra, liksom. Nei. Nei.
0: Hvordan har ellers sommeren din vært? Har du vært I Ålesund, eller var hjemme I Hønefoss der du kommer fra?
1: Jeg har vært mye I Ålesund. Jeg har vært på Østlandet, men jeg har ikke vært I Hønefoss. Men jeg har vært på Toten og sett Norges største sommershow, Urbane Totninger, som jeg har fått med meg ganske mange utgaver av. De har holdt på I 19 år.
0: Ja, for de har jo et, et svært, det jo, ja, som du sa, det Norges største sommershow. De selger jo uhorvelig mye billetter hvert år.
1: Ja da, de selger over 30 000 billetter hvert år, så det vanvittig stort og gøy.
0: Ja, var det gøy?
1: Ja, det var veldig gøy. Ja.
0: Mm. Så bra.
1: Definitivt. Og så har jeg jo fått med meg et annet sommershow også, så jeg har vært på fabrikken og sett sommershowet her.
0: Ja, du har sett det minste og det største sommershowet.
1: Ja, Og begge veldig, veldig bra.
0: Så bra. Ellers, sommer, hva liker du å gjøre liksom, på sommeren?
1: Jeg liker jo egentlig bare det der avkobling fra hverdagen. Jeg, ja, ganske fort så forsvinner jobben ut av bevisstheten, og så jeg på en måte leser bøker, prøver å trene litt mer enn jeg får til I hverdagen, får som regel ikke til å trene mer enn jeg gjør I hverdagen, og får litt dårlig samvittighet av det, men det der at det annerledes dager egentlig, det nok for meg da, så ja.
0: Frankrike, bøker og trening, hvem du?
1: Aner ikke.
0: Nei, for du jo som psykolog, så har jo du ganske travle hverdager.
1: Ja da, jobbhverdagen ganske hektisk og fullstappet med ulike ting, som både spennende og interessant, men ikke alltid gledelig på et vis da.
0: Men når du har en sånn type jobb, det en sånn jobb du klarer å legge fra deg når du kommer hjem?
1: Jeg gjør det nå, men jeg gjorde ikke det I starten, når jeg begynte å jobbe som psykolog. Da var jeg jo kanskje på jobb 7 dager I uka på en måte mentalt, men det jeg ikke nå lenger. Nå forsvinner det ut når jeg lukker døra på kontoret.
0: Og I og med at jeg har en psykolog her, så jo det et spørsmål jeg alltid har lurt på, og det om psykologer analyserer seg selv først, og om Magne gjorde det, det skal vi få høre etter Alex Gray, The Best.